0: Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
3: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, felicitou o Basque Coruña polo ascenso á Liga ACB despois de proclamarse vencedor da Final Four disputada esta fin de semana no Coliseum da Coruña. Durante a recepción ao equipo, o mandatario galego destacou o traballo realizado tanto polos xogadores como polo corpo técnico ao longo de toda a tempada e tamén na fase final que lles permitiu conseguir o ascenso á máxima categoría do baloncesto estatal. Unha fase final que tivo lugar o pasado domingo.
4: Contábamos ahora que, pues, cuando faltaban 6 minutos del último cuarto, alguien cogió un megáfono y dijo: hay que creer, cuando iban 15 arriba ellos. Y eso que 15 arriba parecía dificilísimo, pues fue verdad. Creísteis y, bueno, y todo lo que pasó después nos lo hicisteis vivir en primera persona y por lo tanto muchísimas gracias, de verdad. Estuvisteis aquí varios de vosotros en el último ascenso y queremos veros muchas veces más, pero no porque volvisteis a ascender, sino porque ahora en ACB conseguís cosas fantásticas, que lo vais a hacer seguro. Tenemos 3 equipos de ACB, también en baloncesto femenino estamos con una potencia enorme y por lo tanto esto hay que mantenerlo.
2: Rueda tamén tivo palabras de recoñecemento para a directiva da entidade e para a afección, a que agradeceu o apoio mantido durante toda a campaña.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario da Lousa, Eusebio Novas, deberá ingresar en prisión para cumplir unha condena de 6 meses por un delito relacionado cunha trama de facturas falsas vinculada ao sector da compraventa de peixe. Segundo unha dilixencia emitida polo Tribunal de Instancia de Vigo, o pasado 4 de xuño, Novas dispón dun prazo de 10 días hábiles para ingresar voluntariamente no centro penitenciario da Lama. No caso de que de non facelo, a resolución advirte que poderá ser buscado, detido e trasladado á prisión de maneira inmediata. A decisión chega despois de que os tribunais rexeitasen os argumentos presentados pola defensa que solicitaba evitar o ingreso en prisión, alegando que o condenado levaba unha vida normalizada, estaba reinserido e recoñecera a súa participación nos feitos, a causa que motivo o cumprimento da pena está relacionado cun entramado empresarial que, segundo unha sentenza do ano 23, emitía e recibía facturas correspondentes a operacións inexistentes para obter devolucións fiscais ás que non tiña dereito. Despois da confirmación da condena pola Audiencia Provincial, o Tribunal Supremo inadmitiu o recurso presentado por Novas. O empresario tamén chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía a comenzos do ano 25 noutra causa relacionada igualmente con facturas falsas por feitos ocurridos entre os anos 16 e 17. O nome de Eusebio Novas foi vinculado, ademais, á adquisición da cadea de conxelados Hipershell no ano 21 a través do grupo empresarial Vinova. A compañía acabou quebrando 2 anos despois, deixando arredor de 300 traballadores en emprego. Con todo, Novas non figura como investigado no procedimento xudicial relacionado coa quebra da empresa ao non constar formalmente como administrador nin representante da sociedade. Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a través dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. Ata o lugar desprazouse unha dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, o traballador atopábase liberado e accesible cando chegaron os equipos de intervención, polo que non foi preciso realizar labores de escarcelación nin de rescate. Con todo, a caída da árbore provocoulle lesións de consideración. De feito, o operativo manifestaba que non sentía as extremidades inferiores no momento da asistencia. Os servicios sanitarios encargaron da súa atención e avaliación no propio lugar do accidente antes do seu traslado para recibir asistencia médica especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí Radio. Somos como a ti.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Let's go.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Un condutor resultou ferido este luns despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da AC-162 ao seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado despois do accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servicios sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon á excarceración da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica. Por outra banda, pouco despois das 3:15 da tarde, rexistrouse outro accidente na Nacional 525, o seu paso por Bendoiro, no concello de Lalín. Neste accidente víronse implicados 3 vehículos e unha das persoas ocupantes quedou atrapada, polo que tivo que ser liberada polos bombeiros de Silleda antes de ser evacuada ao hospital. Os outros 2 implicados acudiron a un centro sanitario polos seus propios medios. No operativo participaron tamén os servicios sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, o GES e Protección Civil de Lalín, ademais dos servicios de conservación da vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón. Thank you.

0: 5. As 4 en Portugal. Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García da Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola vítima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. Os servizos de emerxencia rescataron este luns a un home que aboiaba nas augas do río na zona de Reda, na parroquia de Canda, no concello de Opiñor. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente poido ser trasladada con vida nun helicóptero medicalizado. O operativo activouse arredor das 11:30 da mañá, cando Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitou a colaboración do 112 Galicia ao ter constancia da presenza dun home flotando na auga e que aparentemente aínda estaba con vida. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os bombeiros do Carballiño e a Garda Civil para participar no rescate. Foron os efectivos do Parque Comarcal os que lograron sacar a persoa do río. Unha vez en terra, os profesionais sanitarios iniciaron de inmediato as manobras de reanimación, xa que o home entrada en parada cardiorrespiratoria. Despois de conseguir estabilizalo, a vítima foi evacuada con vida no helicóptero medicalizado con base en Ourense para continuar recibindo asistencia sanitaria especializada.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Varias mulleres novas de Silleda presentaron denuncia ante a Garda Civil pola difusión de imaxes de súas espidas xeradas mediante inteligencia artificial. Segundo as denuncias, as fotografías poderían ser montaxes dixitais elaboradas e difundidas por un home adulto do mesmo municipio. A comandancia da Garda Civil de Pontevedra confirmou que no cuartel de Trasdeza poderían terse presentado ata 15 denuncias relacionadas con estes feitos. A investigación permanece aberta e os axentes non descartan que poidan aparecer máis persoas afectadas. Polo momento, todas as denunciantes son mulleres maiores de idade. A Garda Civil está a analizar a difusión das imaxes e as circunstancias nas que foron creadas e compartidas. Segundo as fontes consultadas, o presunto autor podería ser investigado por un delito de trato degradante. No caso de que aparecese algunha menor entre as posibles vítimas, os feitos poderían tamén derivar nunha investigación por pornografía infantil con penas que poden chegar ata os 9 anos de prisión. O presidente da Deputación de Ourense, líder provincial do Partido Popular, Luís Menor, asegurou que aínda non hai novedades sobre a candidatura da súa formación á alcaldía da cidade de Ourense nas próximas eleccións municipais. Despois de a reunión semanal da Xunta de Goberno da institución provincial, Menor reiterou que será o presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, quen anuncie os candidatos das 7 cidades galegas. Segundo indicou, polo momento non existe ningunha convocatoria para facer públicos eses nomes. Durante a comparecencia, o presidente provincial dos Populares tamén expresou o seu apoio a portavoz do Grupo Municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, despois das críticas realizadas polo alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. Ademais, Luís Menor aproveitou para aclarar o seu futuro político e afastar as especulacións que o situaban como posible candidato á alcaldía de Ourense. O dirixente popular afirmou que a súa intención é volver a encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Pereiro de Aguiar, do que alcalde dende o ano 19. Menor explicou que a súa vontade en repetir como cabeza de lista se conta co respaldo dos seus compañeiros. Pola súa banda, Alfonso Rueda xa avanzara que os candidatos das cidades galegas serán dados a coñecer ao longo deste mes de xuño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

Sí Radio, encadenados a ti.

0: 8, a 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Saúdos, muy buenos días. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia. Y en Si Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto. Mércores 10 de xuño de 2026. Dúas personas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois de sufrir dificultades para sair da auga na praia viguesa de Samil. Os feitos ocurriron minutos despois das 7:30 da tarde, cando varios particulares que se atopaban no areal chamaron ao 112 Galicia para alertar de que unha persoa estaba a pedir axuda no mar a unha distancia considerable da beira. Segundo indicaron os alertadores, outras dúas personas se entraron na auga para tratar de socorrela. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, os bombeiros de Vigo e efectivos da Policía Nacional e da Policía Local. No operativo tamén participou o helicóptero de rescate Pesca 1, inmovilizado polos servicios de gardacostas de Galicia e desplazado á zona. Non se poido, o sea, finalmente as dúas personas que tiñan dificultades na auga en persoas conseguiron sair polos seus propios medios. Con todo, dúas delas precisaron asistencia sanitaria e foron evacuadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Os traballadores do sector do metal na provincia da Coruña volveron a mobilizarse con tres novas xornadas de folga dentro do conflito aberto pola negociación do convenio colectivo provincial de metalurxia. Os sindicatos CIGA, UGT e Comisións Obreiras advirten ademais dunha intensificación das protestas e xa anunciaron catro novas xornadas de paro para os días 16, 17 e 30 de xuño e tamén para 2 de xullo. A primeira hora da mañá instaláronse piquetes informativos nos accesos a Navantia Ferrol, Navantia Fene e ao polígono industrial de Vilar do Colo. Segundo os sindicatos, a actividade quedou completamente paralizada no inicio da xornada. Máis tarde alcanzouse un acordo puntual coa dirección de Navantia para permitir o acceso únicamente ao personal propio da empresa pública. As organizacións sindicais explicaron que, a cambio, Navantia comprometeuse por escrito a controlar de maneira estrita as horas extraordinarias durante a folga e a convocar a próxima semana a mesa de negociación das táboas salariais do sector naval. Ao mediodía, centos de traballadores e traballadoras participaron nunha manifestación que percorreu as rúas de Ferrol dende o campo de fútbol da Gándara ata a Praza de España, onde se celebrou unha asemblea. Os representantes sindicais cualificaron o seguimento da folga como masivo e criticaron a falla de avances na negociación. Dende as centrais acusan a patronal de manter bloqueado o proceso negociador despois de a suspensión da última reunión prevista e denuncian que, polo momento, non existe ningunha nova convocatoria para retomar as conversas.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

A rectora e os rectores das tres universitarias galegas emitiron un comunicado xunto de apoio ás persoas delegadas na Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIU, en a que instan a Xunta de Galicia a actualizar a normativa que reprobas de acceso á Universidade PAO para reducir o risco de erro humano. Houve varios erros e agora a Xunta indica unha fuxidade adiante na xestión desta CIU ante o que considera unha PAO na proba de acceso universitario. A campaña do textil contra o convenio de arte Mudas a Santiago da Rúa do Vilar non nos moverán, afirman. O representante da Confederación de Empresarios de Galicia, Vieites, remite a patronal coruñesa ante as protestas do textil. O delegado do goberno insta as empresas a atender as demandas lexítimas dos traballadores. Investigado un condutor por circular a 219 km por hora en Ferrol e ademais co carné retirado. Activo un incendio de 3 hectáreas en Punxín que obrigou a interrumpir o tren convencional Santiago-Ourense. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia seguirá ao frente un pouco de tempo máis, pero avisa de que o seu traballo está feito. Detidas dúas persoas, circulación dun punto de venda de cocaína en Boiro. O Bloque exixe reiniciar o proceso para designar A de Abel vicevaledor e o Partido Popular de Galicia B falla de intelixencia política. Escolares e maiores coordinados por a Fundación conciencian sobre o impacto da basura que cae polas alcantarillas.

O Consello Internacional de Monumentos e Sitios Comos desaconsella que a Ribeira Sacra sea patrimonio da humanidade e o goberno mantén a súa defensa. Xunta que o informe non é vinculante e destaca os múltiples argumentos favorables.

0: A oposición preguntará a Rueda por incendios e vivenda nun pleno no que vai a comparecer o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. E agora seguimos con Galicia Mundo.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

Estados Unidos ataca a Irán en legítima defensa por lo derrubamiento de un helicóptero en Hormuz. Trump calificado o derrubamiento. Califica de derrubamiento accidente de un helicóptero de Hormuz y promete responder o ataque de Irán, afirman. Irán acusa a Estados Unidos de blanquear os seus ataques contra o territorio iraní no seu proxecto de resolución para rematar este conflicto. A resolución foi presentada por Washington ante a chamada Xunta de Gobernadores do Organismo Internacional para a Enerxía Atómica. Irán anuncia ataques con drones contra bases de Estados Unidos en Bahrein e outros puntos do Oriente Próximo. O segundo día do Papa en Cataluña céntrase na Sagrada Familia Montserrat e unha cárcere. León 14 lamentos feminicidios se chama a abordar entre todos esta realidade dramática. Queda visto para sentencia o xuicio pola contratación do irmán de Pedro Sánchez na Deputación de Badajoz. Moreno mantén a súa primeira reunión con Vox. Moreno, Andalucía, en funcións, mantén a súa primeira reunión con Vox despois do 17M para un posible acordo de gobernabilidade en Andalucía. O xuiz que investiga Zapatero pide a Estados Unidos usar o contido do teléfono dun exdirectivo de Plus Ultra como proba. Dimite unha dirixente de Sumar e desvela unha denuncia contra a coordinadora por acoso laboral. Elevado a nivel 2 o plan de emerxencia por o incendio de Castillejos, coa incorporación da UME e CEN desaloxados. Empezan os incendios con forza. Villanueva de los Castillejos, en Huelva. Vai a incorporar nas próximas horas, ou esta madrugada xa incorporaría, a personal da Unidade Militar de Emerxencias, ante a previsión dun escenario aínda máis complexo para o día de hoxe polo cambio de vento. 100 persoas continúan desaloxadas e non se prevé que poidan regresar aos seus domicilios por un tempo. Durante toda a noite estiveron desaloxados ante a posibilidade de que o incendio se complique. Mañueco investido presidente da Junta de Castilla y León para un terceiro mandato cos únicos votos de PP e Vox.

aquí hai algunhas cousiñas máis, algunhas de moita relevancia. Pero bueno, relevancia relativa. Que a empresa que preparou e que está comercializando cosa, inda que non decidiu a data definitiva. Chama atención isto de esta solicitud confidencial, non? Chama atención porque inda que se chama así, bueno, sabémolo, que pasa que non sabemos os detalles, que aí é onde deberá ou onde debe estar esa confidencialidade.

No mapa de incidencias do 112 temos dous accidentes de tráfico, un en Toén, ás 23:37. Neste caso, nunha carretera provincial, na, creemos que na Ourense 0518. No, en concreto neste caso na Ourense 0215. Daremos máis datos sobre este accidente. E o seguinte accidente que temos reflexado é das 7:16 en Narón. Nos dous casos, por o momento conferidos, nos vemos a gravidade.

Unha persoa tivo que ser descarcerada polos servicios de emerxencia despois dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no Concello de Coles, en Ourense. O accidente produciuse pouco despois das 5 da tarde no quilómetro 247 da Nacional 525, seu paso pola parroquia de Gustei. Segundo a información recibida polo 112, no interior dun dos vehículos implicados había unha persoa atrapada. A vítima permanecía consciente, pero precisaba asistencia sanitaria. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Pereiro de Aguiar e voluntarios de Protección Civil de Coles. Os bombeiros do Carballiño encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada no vehículo. Unha vez rescatada, foi atendida polos servicios sanitarios desplazados ata o lugar do sinistro nunha ambulancia. As circunstancias do accidente están a ser investigadas. We'll be right back.

a ceos, moi abertos ou con nubes de tipo alto. Na Mariña teremos nubes de estancamento, as temperaturas mínimas estarán en lixeiro descenso no interior e as temperaturas máximas van experimentar lixeiros ascensos na metade oeste. Os ventos soprarán do norte-nordés, moderados en xeral, fortes no litoral atlántico. Todo é o que nos di Meteo Galicia para hoxe mércores día 10. Para mañá xoves 11. Veñen as altas temperaturas, moi altas en moitos puntos da comunidade galega a partir de mañá, bueno, mesmamente hoxe, xa podemos alcanzar temperaturas importantes nalgúns puntos da comunidade galega, pero mañá xoves día 11, o que nos di Meteo Galicia é que a influencia anticiclónica é moi importante sobre a comunidade galega, o que hai que engadir durante este día de xoves a entrada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores. E que di tamén que con esta situación agardamos ceos con nubes altas, pero que non van a impedir o paso do sol. As temperaturas van a experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado, os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes no litoral noroeste, o que nos di Meteo Galicia. Mañá podemos alcanzar temperaturas superiores aos 32 grados en Ourense, aos 30 grados en Vigo e en Pontevedra, según as previsións da Axencia Meteorolóxica de Galicia, Meteo Galicia. E tamén o venres 12, a situación lonxe de mellorar en canto a temperaturas vai a incrementarse, con temperaturas que poden alcanzar os 35 grados. Galicia vai continuar durante o venres baixo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido e con circulación marcada polo nordés, e con esta situación agárdanse ceos despexados, temperaturas en ascenso, máis acusado nas mínimas, os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes no litoral norte e noroeste.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende poñer en marcha o programa Talengal, unha nova iniciativa destinada a atraer e consolidar talento investigador internacional nos centros de excelencia das universidades galegas integrados na rede CIGUS. O proxecto foi aprobado no Consello da Xunta deste luns e vai permitir incorporar un total de 40 investigadores postdoctorais de alto nivel. A primeira convocatoria, que acaba de abrirse, servirá para seleccionar os 20 primeiros científicos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou esta iniciativa como unha aposta para reforzar a capacidade investigadora de Galicia e consolidar a comunidade como un referente europeo en innovación e desenvolvemento científico. Alfonso Rueda.
2: Seguimos coa captación e retención de talento, que son obxectivos estratégicos do Plan Galego de Investigación e Innovación 25-27. Hoxe autorizamos dentro deste Plan Galego, con este horizonte do 27, reforzar os 10 centros de investigación de excelencia que existen en Galicia con 40 investigadores máis en 5 anos. Para isto será necesario, foi o que os acordamos, un investimento de 9 millóns de euros que será canalizado a través das tres universidades e de FEU, a Fundación Empresa Universidade de Galicia. Este reforzo de 40 investigadores máis enmárcase en unha iniciativa estratégica dentro deste plan que bautizamos como Talent Gal e que supón que, xa digo, 40 investigadores con contratos que terán unha duración de 30 meses e que se centrarán nas áreas que ahora mesmo máis interesan o I máis G máis I galego, que son a biotecnoloxía, a medicina, a química e as ciencias mariñas. Estes 40 investigadores vanse incorporar en dúas quendas. A primeira, para captar a 20 investigadores, que está aberta xa, abrimos a OSE despois deste acordo, e a segunda, os 20 restantes, quedará aberta ao longo do ano 2027 para chegar a ese obxectivo que decía do ano 2030 con estes 40 investigadores. E para este proceso de captación, como queremos ir buscar talento onde este talento existe, moitas veces está en ámbito internacional, faremos unha campaña de ámbito internacional a través de plataformas digitais para intentar captar a todo o persoal investigador que decida que é unha boa opción desenvolver o seu labor en Galicia.
1: O prazo para presentar solicitudes vai permanecer aberto ata o 23 de xullo a través da plataforma habilitada polo programa.

oscuro, serpes de fondo de...

0: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixo un chamamento á participación masiva na mobilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
1: A cidadanía deste país xa coa súa mobilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que si este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa mobilización social, que xa fixo, non que ese proxecto este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental. Pensade que no seu momento xa se lle deu unha declaración de impacto ambiental negativa e o que temos agora sobre a mesa é ese proxecto pero máis grande, ocupando máis superficie e ademais co mismo proxecto de mina ceo aberto que ten unhas consecuencias medioambientais moi graves.
0: A líder nacionalista defendeu a necesidade de manter a presión social para impedir que ambos os proxectos poidan sair adiante no futuro. Segundo sinalou, a mobilización cidadá xa conseguiu frear parcialmente a iniciativa de Altri, pero considera necesario que a Xunta rexeite de forma definitiva a súa implantación.
1: Estamos aquí para defender a Ría de Arousa, para defender a xente do mar, para defender tamén a xente do rural. Estamos hoxe e estaremos as veces que faga falta porque este país necesita futuro e para ter futuro necesitamos cuidar o noso medio ambiente, especialmente a Ría de Arousa. Vemos como o señor Rueda pois está claramente convertido nun presidente que está dicíndolle non o futuro de Galiza. E noso que creemos é que é moi importante que este domingo haxa unha movilización masiva para defender a Ría de Arousa, para decir que non queremos a mina de Touro e que é necesario enterrar definitivamente o proxecto de Altri.
0: Durante a súa intervención, Pontón criticou tamén a intención do goberno galego de continuar coa tramitación, como dixemos, da mina de Touro o Pino. A portavoz do BNG advertiu das consecuencias ambientais que o seu xuicio tería este proxecto tanto para os concellos afectados como para Ría de Arousa. Neste contexto, preguntouse se o presidente da Xunta aceptaría vivir nas proximidades do mineiro das dimensións previstas na iniciativa.
1: Eu quero preguntarlle ao señor Rueda se el viviría coa súa familia ao lado dun depósito de residuos mineiros que ten 80 metros de altura e 3 kilómetros de largo. Por que quere castigar os veciños e veciñas de Touro con ese proxecto? E ademais tamén lle pregunto por que lles denega a posibilidade de presentarse como parte interesada contra ese proxecto. Sabemos que o señor Rueda é moi bravo cos galegos e cas galegas, cos veciños e cas veciñas, pero logo é moi mansiño coas multinacionais.
0: A portavoz nacional do Bloque insistiu en que a Ría de Arousa constitúe unha fonte de riqueza e emprego fundamental para Galicia e asegurou que a mobilización do domingo pretende defender o territorio, o medio ambiente e os postos de traballo vinculados ao mar fronte a proxectos que considera lesivos para o futuro da comarca.

0: Policía Nacional de Lugo logró esclarecer una agresión sexual cometida contra una nena hai 7 anos, nun caso que permanecía sen resolver dende o ano 19, debido a que o presunto autor empregaba unha identidade falsa para ocultarse e evitar a acción da xusticia. Os feitos producíronse cando a vítima tiña 10 anos. Segundo a investigación, o agresor era daquela a parella sentimental da nai da menor e aproveitou a convivencia no domicilio familiar para cometer o delito. Cando a nai da nena e o seu pai tiveron coñecemento do ocurrido, presentaron denuncia ante a Policía Nacional, pero o sospeitoso xa se dera a fuga. Desde ese momento, os axentes da Policía Xudicial mantiveron aberta a investigación. Durante as inspeccións realizadas no lugar dos feitos, recolléronse pegadas e mostras biolóxicas que, nun primeiro momento, non atoparon coincidencias na base de datos da policía. A identificación foi posible grazas ao Tratado de Prüm, un mecanismo europeo que permite o intercambio automatizado de pegadas dactilares e perfis xenéticos entre distintos países. A través deste sistema e da cooperación policial internacional, os investigadores puideron vincular as probas recollidas en Lugo cun home recentemente encarcerado en Alemania por delito de tráfico de drogas e homicidio. Segundo trascendeu, foron as pegadas e o ADN obtidos polas autoridades alemás as que permitiron confirmar a coincidencia no caso investigado en Lugo. Con todo, as autoridades aínda descoñecen a identidade real do individuo, xa que utilizou diferentes identidades falsas ao longo dos anos.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: tocar y cantar ahora. Gracias. Un tema que fue recogido también por la Asociación Cultural Castromeda, una comarca de Soneira. Chamos o Cantar da Sala. Y yo quisiera pedirvos, a estas alturas de concerto, que xa hai bastante confianza, que quedarades no noso disco dunha forma máis patente, ainda se cabe, e que cantarades con nós. É o Cantar da Sala. Eu vos lo canto un poquinho no estribillo e así aprendemos rapidamente. Di así.
1: O corpo sen vida dunha persoa foi localizado na tarde deste luns no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida ao Picoto, na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O Servicio de Emerxencia 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido á Policía Nacional e á Policía Local. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia e os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servicios mobilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte. O empresario da Lousa, Eusebio Novas, deberá ingresar en prisión para cumplir unha condena de 6 meses por un delito relacionado cunha trama de facturas falsas vinculada ao sector da compraventa de peixe. Segundo unha dilixencia emitida polo Tribunal de Instancia de Vigo, o pasado 4 de xuño, Novas dispón dun prazo de 10 días hábiles para ingresar voluntariamente no centro penitenciario da Lama. No caso de que de non facelo, a resolución advirte que poderá ser buscado, detido e trasladado á prisión de maneira inmediata. A decisión chega despois de que os tribunais rexeitasen os argumentos presentados pola defensa que solicitaba evitar o ingreso en prisión, alegando que o condenado levaba unha vida normalizada, estaba reinserido e recoñecera a súa participación nos feitos. A causa que motivo o cumprimento da pena está relacionado cun entramado empresarial que, segundo unha sentenza do ano 23, emitía e recibía facturas correspondentes a operacións inexistentes para obter devolucións fiscais ás que non tiña dereito. Despois da confirmación da condena pola Audiencia Provincial, o Tribunal Supremo inadmitiu o recurso presentado por Novas. O empresario tamén chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía a comenzos do ano 25 noutra causa relacionada igualmente con facturas falsas por feitos ocurridos entre os anos 16 e 17. O nome de Eusebio Novas foi vinculado, ademais, á adquisición da cadea de conxelados Hiperxel no ano 21 a través do grupo empresarial Vinova. A compañía acabou quebrando 2 anos despois, deixando arredor de 300 traballadores en emprego. Con todo, Novas non figura como investigado no procedimento xudicial relacionado coa quebra da empresa, ao non constar formalmente como administrador nin representante da sociedade. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixou un chamamento á participación masiva na mobilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
2: A cidadanía deste país xa coa súa mobilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que si este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa mobilización social, que xa fixo, non, que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
1: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
3: E que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas
1: se traballas, si radio.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Saúdos, muy buenos días. Esta es la sintonía de Sí Radio de Galicia. Y en Sí Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto. Mércores 10 de xuño de 2026. Dúas personas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois de sufrir dificultades para sair da auga na praia viguesa de Samil. Os feitos ocurriron minutos despois das 7:30 da tarde, cando varios particulares que se atopaban no areal chamaron ao 112 Galicia para alertar de que unha persoa estaba a pedir axuda no mar a distancia considerable da beira. Segundo indicaron os alertadores, outras dúas personas se entraron na auga para tratar de socorrela. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, os bombeiros de Vigo e efectivos da Policía Nacional e da Policía Local. No operativo tamén participou o helicóptero de rescate Pesca 1, inmovilizado polos servicios de gardacostas de Galicia e desplazado á zona. Non se poido, o sea, finalmente as dúas persoas que tiñan dificultades na auga en persoas conseguiron sair polos seus propios medios. Con todo, dúas delas precisaron asistencia sanitaria e foron evacuadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Os traballadores do sector do metal na provincia da Coruña volveron a mobilizarse con tres novas xornadas de folga dentro do conflito aberto pola negociación do convenio colectivo provincial da Siderometalurxia. Os sindicatos CIGA, UGT e Comisións Obreiras advirten ademais dunha intensificación das protestas e xa anunciaron catro novas xornadas de paro para os días 16, 17 e 30 de xuño e tamén para 2 de xullo. A primeira hora da mañá instaláronse piquetes informativos nos accesos a Navantia Ferrol, Navantia Fene e ao polígono industrial de Vilar do Colo. Segundo os sindicatos, a actividade quedou completamente paralizada no inicio da xornada. Máis tarde alcanzouse un acordo puntual coa dirección de Navantia para permitir o acceso únicamente ao personal propio da empresa pública. As organizacións sindicais explicaron que, a cambio, Navantia comprometeuse por escrito a controlar de maneira estrita as horas extraordinarias durante a folga e a convocar a próxima semana a mesa de negociación das táboas salariais do sector naval. Ao mediodía, centos de traballadores e traballadoras participaron nunha manifestación que percorreu as rúas de Ferrol dende o campo de fútbol da Gándara ata a Praza de España, onde se celebrou unha asemblea. Os representantes sindicais cualificaron o seguimento da folga como masivo e criticaron a falla de avances na negociación. Dende as centrais acusan a patronal de manter bloqueado o proceso negociador despois de a suspensión da última reunión prevista e denuncian que, polo momento, non existe ningunha nova convocatoria para retomar as conversas.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

A rectora e os rectores das tres universitarias públicas galegas emitiron un comunicado conxunto de apoio ás persoas delegadas na Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIU, en a que instan a Xunta de Galicia a actualizar a normativa que regula as probas de acceso á Universidade PAO para reducir o risco de erro humano. Houve varios erros e agora a Xunta indica unha fuxida adiante na xestión desta CIU ante o que considera unha na proba de acceso universitario. A campaña do textil contra o convenio de arte Mudas a Santiago da Rúa do Vilar non nos moverán, afirman. Representante da Confederación de Empresarios de Galicia, Vieites, remite a patronal coruñesa ante as protestas do textil. O delegado do goberno insta as empresas a atender as demandas lexítimas dos traballadores. Investigado un condutor por circular a 219 km por hora en Ferrol e ademais co carné retirado. Activo un incendio de 3 hectáreas en Punxín que obrigou a interrumpir o tren convencional Santiago-Ourense. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia seguirá ao frente un pouco de tempo máis, pero avisa de que o seu traballo está feito. Detidas dúas persoas, a desarticulación dun punto de venda de cocaína en Boiro. O Bloque exixe reiniciar o proceso para designar a de Abel vicevaledor e o Partido Popular de Galicia ve falla de intelixencia política. Escolares e maiores coordinados por a Fundación conciencian sobre o impacto da basura que cae polas alcantarillas.

O Consello Internacional de Monumentos e Sitios e Comos desaconsella que a Ribeira Sacra sea patrimonio da humanidade e o goberno mantenga a súa defensa. É vinculante e destaca os múltiples argumentos favorables para continuar traballando nesta...

0: A oposición preguntará a Rueda por incendios e vivenda nun pleno no que vai a comparecer o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Y ahora imos con otros titulares de España y do mundo.
1: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
2: Protexamos o que nos protexe.
3: A Sanidade Pública Galega e escoita atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
3: E así debemos coidar a nosa sanidade.
4: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
3: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
5: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
2: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
3: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Galicia Primeira Hora. O fío da mañá.

E hai algunhas cousiñas máis, algunhas de moita relevancia. Pero bueno, relevancia relativa. Por exemplo, que OpenAI, que é a empresa que preparou e que está comercializando unha inteligencia artificial chamada ChatGPT, solicita confidencialmente cotizar en bolsa, inda que non decidiu a data definitiva. Chama atención isto de esta solicitud confidencial, non? Chama atención porque, inda que se chama así, bueno, sabémolo, que pasa que non sabemos os detalles, que aí é onde deberá ou onde debe estar esa confidencialidade.

No mapa de incidencias do 112 temos dous accidentes de tráfico, un en Toén, ás 23:37. Neste caso, nunha carretera provincial, na, creemos que na Ourense 0518. No, en concreto neste caso na Ourense 0215. Daremos máis datos sobre este accidente. E o seguinte accidente que temos reflexado é das 7:16 en Narón. Nos dous casos, polo momento conferidos, nos vemos a gravidade.

Unha persoa tivo que ser descarcerada polos servicios de emerxencia despois dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no Concello de Coles, en Ourense. O accidente produciuse pouco despois das 5 da tarde no quilómetro 247 da Nacional 525, seu paso pola parroquia de Gustei. Segundo a información recibida polo 112, no interior dun dos vehículos implicados había unha persoa atrapada. A vítima permanecía consciente, pero precisaba asistencia sanitaria. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Pereiro de Aguiar e voluntarios de Protección Civil de Coles. Os bombeiros do Carballiño encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada no vehículo. Unha vez rescatada, foi atendida polos servicios sanitarios desplazados ata o lugar do sinistro nunha ambulancia. As circunstancias do accidente están a ser investigadas.

Dimeteo Galicia, que na xornada de hoxe, na xornada deste mércores, imos a continuar con influencia das altas presións con circulación do nordés. Teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior que van a deixar paso a ceos moi abertos ou con nubes de tipo alto. Na Mariña teremos nubes de estancamento. As temperaturas mínimas estarán en lixeiro descenso no interior e as temperaturas máximas van a experimentar lixeiros ascensos na metade oeste. Os ventos soprarán do norte-nordés, moderados en xeral, fortes no litoral atlántico. Todo é o que nos di Meteo Galicia para hoxe mércores día 10. Para mañá xoves 11. Veñen as altas temperaturas, moi altas en moitos puntos da comunidade galega a partir de mañá, bueno, mesmamente hoxe, xa podemos alcanzar temperaturas importantes nalgúns puntos da comunidade galega, pero mañá xoves día 11, o que nos di Meteo Galicia é que a influencia anticiclónica é moi importante sobre a comunidade galega, o que hai que engadir durante este día de xoves a entrada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores. E que di tamén que con esta situación agardamos ceos con nubes altas, pero que non van a impedir o paso do sol. As temperaturas van a experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado, os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes no litoral noroeste, o que nos di Meteo Galicia. Mañá podemos alcanzar temperaturas superiores aos 32 grados en Ourense, os 30 grados en Vigo e en Pontevedra, según as previsións da Axencia Meteorolóxica de Galicia, Meteo Galicia. E tamén o venres 12, a situación lonxe de mellorar en canto a temperaturas vai a incrementarse, con temperaturas que poden alcanzar os 35 grados. Galicia vai continuar durante o venres baixo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido e con circulación marcada polo nordés, e con esta situación agárdanse ceos despexados, temperaturas en ascenso, máis acusado nas mínimas, os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, fortes no litoral norte e noroeste.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este luns no acto de graduación do alumnado da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo, onde puxo en valor o talento, o esforzo e a excelencia técnica das novas promocións como unha peza clave para o futuro económico e social de Galicia. O acto celebrouse no Auditorio Mar de Vigo e contou tamén coa presenza do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. Nesta edición, graduáronse 282 estudantes pertencentes a 10 graos, dobres graos, e a dous mestres especializados. Rueda destacou que Galicia precisa profesionais altamente cualificados para fortalecer o seu tecido productivo e seguir avanzando en competitividade e innovación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Deciros que mañán empeza todo. Cando visito moitas empresas por Galicia, e vexo que moita xente nova, pois que foi egresada hai 2 ou 3 anos e outros que leva máis tempo, me din, presidente, eu estudiei na Escola de Enxeñería Industrial de Vigo e me foi ben, e o que aprendín, como decía Pachi Reigoso, que por certo quero agradecerlle efectivamente nun dos seus últimos actos todo o traballo que fixo coa Xunta de Galicia por prestixiar as nosas universidades e porque estedes aquí, decía que moitos alumnos din que todo o que aprenderon despois nesa vida real, nese traballo que tanto medo dá ao principio e despois simplemente respeto, cando te das conta de que o que estudiaches, a túa formación está valendo para ir solventando problemas e para ir avanzando, mo din con moito orgullo. E tamén moitos empresarios, grandes e pequenos, que o que nos din é que cantos máis enxeñeiros e enxeñeiras poidan dispor, canto máis podan contratar, mellor. Din, presidente, necesitamos enxeñeiros e enxeñeiras. Xa Galicia, que mantén un nivel de emprego industrial, un nivel de emprego tecnolóxico, un nivel de perspectivas enorme. Todas esas empresas que están en Galicia, moi importantes, crecendo, medrando, nun mundo tan competitivo, que podían estar en outros lugares e queren seguir aquí, e aquí en Vigo temos magníficos exemplos, ampliándose. Esas empresas que están viñendo, esas noticias que estamos recibindo últimamente de empresas que se instalan por primeira vez en Europa e que queren poñerse aquí para medrar desde aquí, veñen por moitas razóns, pero unha das fundamentais é porque saben que aquí teñen o que máis necesitan, que é xente formada para traballar e para facelas medrar. Toda esa confianza, todo ese traballo, toda esa potencia sale de aquí, do que está aquí diante. E, por lo tanto, ese é o noso futuro. Eso que nos vai facer seguir medrando, aproveitando oportunidades e conseguindo que moitísimas cousas que antes eran impensables agora son perfectamente posibles aquí en Galicia. Por lo tanto, moitísimas gracias de verdade por este esforzo, moitísima sorte. Esa Galicia calidade que queremos facer entre todos está basicamente aquí. Está nas vosas mans e eu quero agradecelo en nome toda Galicia. Non quero dar ningún consello tampouco, se me permitides un nada máis, e que aproveitedes esta noite empeza todo, e a partir de ahora o resto dos días da vosa vida, que seguro que será de moitísimo éxito. Moitísimas gracias, a traballar, enhoraboa, gracias.
1: O presidente da Xunta asegurou ademais que o goberno galego continuará traballando para que a comunidade sexa un lugar atractivo no que desenvolver unha carreira profesional e atopar oportunidades laborais. Durante a súa intervención tamén salientou o aumento da presenza feminina nas titulacións técnicas, un avance que, segundo indicou, contribúe a superar os estereotipos de xénero nas disciplinas técnicas. Rueda aproveitou a ocasión para reivindicar a fortaleza do sistema universitario público galego.

0: A Xunta de Galicia vai a ampliar este ano o seu plan de formación para o campo, cun total de 196 accións formativas, 27 máis que na edición anterior, e máis de 4.500 horas lectivas dirixidas aos profesionais do sector agrario. O anuncio foi realizado polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que destacou como principal novidade o reforzo dos módulos de aptitude empresarial agraria, destinados ás persoas que vayan a asumir por primeira vez unha explotación agrícola ou gandeira. Alfonso Rueda.
1: Acordamos, ampliando ademais nun 50% respecto á última edición, o plan de formación para o agro galego. Van ser máis de 4.500 horas lectivas, 196 cursos, 27 máis que no ano 2025, e hai varias novedades. A principal é que reforzamos os chamados módulos de actitude empresarial agraria, que son os que se exixen a un mozo ou moza para que vai asumir por primeira vez a dirección dunha explotación agraria, pois ten que ter unha formación se quere acceder ás axudas importantes que a Xunta de Galicia facilita cando para promover a remuda xeracional. Pero é necesaria unha formación mínima para acceder a estas axudas e son as que se proporcionan reforzando estes módulos de aptitude empresarial agraria. E os cursos, como outras ocasións, abordan temáticas moi diversas, dependendo do sector agrario no que se queira traballar, pero gandería, apicultura, viticultura, fruticultura, todo aquilo que cubra as necesidades de remuda xeracional no sector primario galego.
0: Segundo explicou o presidente do Executivo galego, o obxectivo é achegar ao sector unha formación adaptada ás necesidades actuais de cada territorio, favorecendo a incorporación de novas persoas profesionais e impulsando a modernización das explotacións. As accións formativas van abordar cuestións relacionadas coa innovación, a digitalización, a sustentabilidade ambiental, a mellora da eficiencia productiva e a incorporación de novas tecnoloxías. Tamén incluirán contidos específicos sobre gandaería, apicultura, viticultura, fruticultura ou olivicultura, entre outros ámbitos. O plan está especialmente orientado aos profesionais máis novos e ás persoas recentemente incorporadas ao sector, co propósito de contribuir ao relevo xeracional no rural galego.

0: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Móstinguese de rosa en xuño. A fin de semana do 13 e 14 de xuño, ven a vivir a Festa da Rosa. Tradición, gastronomía e ambiente único. Pregón de Touriñán, a tradicional exaltación da empanada de millo. Unha nova edición de Bares Mos e a gran novidade, a primeira feira do viño rosado de Galicia. E os días 20 e 21, desfile e xuntanza de palilleiras. Concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

A Policía Nacional de Lugo logrou esclarecer unha agresión sexual cometida contra unha nena hai 7 anos nun caso que permanecía sen resolver dende o ano 19, debido a que o presunto autor empregaba unha identidade falsa para ocultarse e evitar a acción da xustiza. Os feitos producíronse cando a vítima tiña 10 anos. Segundo a investigación, o agresor era daquela a parella sentimental da nai da menor e aproveitou a convivencia no domicilio familiar para cometer o delito. Cando a nai da nena e o seu pai tiveron coñecemento do ocurrido, presentaron denuncia ante a Policía Nacional, pero o sospeitoso xa se dera a fuga. Desde ese momento, os axentes da Policía Xudicial mantiveron aberta a investigación. Durante as inspeccións realizadas no lugar dos feitos, recolléronse pegadas e mostras biolóxicas que, nun primeiro momento, non atoparon coincidencias na base de datos da policía. A identificación foi posible grazas ao Tratado de Prüm, un mecanismo europeo que permite o intercambio automatizado de pegadas dactilares e perfis xenéticos entre distintos países. A través deste sistema e da cooperación policial internacional, os investigadores puideron vincular as probas recollidas en Lugo cun home recentemente encarcerado en Alemania por delito de tráfico de drogas e homicidio. Segundo trascendeu, foron as pegadas e o ADN obtidos polas autoridades alemás as que permitiron confirmar a coincidencia no caso investigado en Lugo. Con todo, as autoridades aínda descoñecen a identidade real do individuo, xa que utilizou diferentes identidades falsas ao longo dos anos. O corpo sen vida dunha persoa foi localizado na tarde deste luns no interior dunha piscina dunha vivenda situada na subida ao Picoto, na parroquia de Chapela, no concello de Redondela. O Servicio de Emerxencia 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 5:20 da tarde, despois de recibir unha comunicación do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A partir dese momento, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informou do ocurrido á Policía Nacional e á Policía Local. A todo lugar desplazáronse os equipos de emerxencia e os axentes das forzas de seguridade. Unha vez na vivenda, os servicios mobilizados confirmaron o falecemento da persoa que foi atopada no interior da piscina. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. As forzas e corpos de seguridade manteñen aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido e determinar as causas da morte. Varias mulleres novas de Silleda presentaron denuncia ante a Garda Civil pola difusión de imaxes de súas espidas xeradas mediante inteligencia artificial. Segundo as denuncias, as fotografías poderían ser montaxes dixitais elaboradas e difundidas por un home adulto do mesmo municipio. A Comandancia da Garda Civil de Pontevedra confirmou que no cuartel de Trasdeza poderían terse presentado ata 15 denuncias relacionadas con estes feitos. A investigación permanece aberta e os axentes non descartan que poidan aparecer máis persoas afectadas. Polo momento, todas as denunciantes son mulleres maiores de idade. A Garda Civil está a analizar a difusión das imaxes e as circunstancias nas que foron creadas e compartidas. Segundo as fontes consultadas, o presunto autor podería ser investigado por un delito de trato degradante no caso de que aparecese algunha menor entre as posibles víctimas. Os feitos poderían tamén derivar nunha investigación por pornografía infantil con penas que poden chegar ata os 9 anos de prisión. O empresario da Lousa, Eusebio Novas, deberá ingresar en prisión para cumplir unha condena de 6 meses por un delito relacionado cunha trama de facturas falsas vinculada ao sector da compraventa de peixe. Segundo unha dilixencia emitida polo Tribunal de Instancia de Vigo, o pasado 4 de xuño, Novas dispón dun prazo de 10 días hábiles para ingresar voluntariamente no centro penitenciario da Lama. No caso de que de non facelo, a resolución advirte que poderá ser buscado, detido e trasladado á prisión de maneira inmediata. A decisión chega despois de que os tribunais rexeitasen os argumentos presentados pola defensa que solicitaba evitar o ingreso en prisión, alegando que o condenado levaba unha vida normalizada, estaba reinserido e recoñecera a súa participación nos feitos, a causa que motivo o cumprimento da pena está relacionado cun entramado empresarial que, segundo unha sentenza do ano 23, emitía e recibía facturas correspondentes a operacións inexistentes para obter devolucións fiscais ás que non tiña dereito.
Despois da confirmación da condena pola Audiencia Provincial, o Tribunal Supremo inadmitiu o recurso presentado por Novas. O empresario tamén chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía a comenzos do ano 25 noutra causa relacionada igualmente con facturas falsas por feitos ocurridos entre os anos 16 e 17. O nome de Eusebio Novas foi vinculado, ademais, á adquisición da cadea de conxelados Hipershell no ano 21 a través do grupo empresarial Vinova. A compañía acabou quebrando dous anos despois, deixando arredor de 300 traballadores en emprego. Con todo, Novas non figura como investigado no procedimento xudicial relacionado coa quebra da empresa, ao non constar formalmente como administrador nin representante da sociedade.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Un condutor resultou ferido este luns despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da AC-162 ao seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado despois do accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servicios sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon á excarceración da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica. Por outra banda, pouco despois das 3:15 da tarde, rexistrouse outro accidente na Nacional 525, o seu paso por Bendoiro, no concello de Lalín. Neste accidente víronse implicados 3 vehículos e unha das persoas ocupantes quedou atrapada, polo que tivo que ser liberada polos bombeiros de Silleda antes de ser evacuada ao hospital. Os outros 2 implicados acudiron a un centro sanitario polos seus propios medios. No operativo participaron tamén os servicios sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, o GES e Protección Civil de Lalín, ademais dos servicios de conservación da vía. Un operario resultou ferido este luns despois de que unha árbore lle caera en riba das pernas mentras traballaba na parroquia de Louseiro, no concello de Sarria. O accidente produciuse pasadas as 10 da mañá e foi un compañeiro da vítima quen deu a voz de alarma a través dunha chamada ao 112 Galicia, o que permitiu activar un operativo de asistencia. Ata o lugar desprazouse unha dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron informados do ocurrido axentes da Policía Local e da Garda Civil. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, o traballador atopábase liberado e accesible cando chegaron os equipos de intervención, polo que non foi preciso realizar labores de excarceración nin de rescate. Con todo, a caída da árbore provocoulle lesións de consideración. De feito, o operativo manifestaba que non sentía as extremidades inferiores no momento da asistencia. Os servicios sanitarios encargaron da súa atención e avaliación no propio lugar do accidente antes do seu traslado para recibir asistencia médica especializada.
2: Si Radio, a música que levas dentro.

0: no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García da Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola vítima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: Os traballadores do sector do metal da provincia da Coruña volveron mobilizarse con tres novas xornadas de folga dentro do conflito aberto pola negociación do convenio colectivo provincial da siderometalurxia. Os sindicatos CIGA, UGT e Comisións Obreiras advirten ademais dunha intensificación das protestas e xa anunciaron catro novas xornadas de paro para os días 16, 17 e 30 de xuño, ademais do 2 de xullo. A primeira hora da mañá deste martes instaláronse piquetes informativos nos accesos a Navantia Ferrol, Navantia Fene e ao polígono industrial de Vilar do Colo. Segundo os sindicatos, a actividade quedou completamente paralizada no inicio da xornada. Máis tarde, alcanzouse un acordo puntual coa dirección de Navantia para permitir o acceso únicamente ao personal propio da empresa pública. As organizacións sindicais explicaron que, a cambio, Navantia comprometeuse por escrito a controlar de maneira estrita as horas extraordinarias durante a folga e a convocar a próxima semana a mesa de negociación das táboas salariais do sector naval. Ao mediodía, centos de traballadores participaron nunha manifestación que percorreu as rúas de Ferrol desde o campo de fútbol da Gándara ata a Praza de España, onde se celebrou unha asamblea. Os representantes sindicais cualificaron o seguimento da folga como masivo e criticaron a falta de avances na negociación. Dende as centrais acusan a patronal de manter bloqueado o proceso negociador despois da suspensión da última reunión prevista, e denuncian que, polo momento, non existe ningunha nova convocatoria para retomar as conversas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.

0: 11. DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
3: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia. O dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
4: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico. Unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
5: Protexamos o que nos protexe.
6: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
7: Así nos coidan.
6: E así debemos coidar a nosa sanidade.
8: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
6: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
9: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
5: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
6: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Unha persoa tivo que ser escarcerada polos servicios de emerxencias despois dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no Concello de Coles, na provincia de Ourense. O accidente produciuse pouco despois das 5 da tarde no quilómetro 247 da Estrada Nacional 525, seu paso pola parroquia de Gustei. Segundo a información recibida polo 112 Galicia, no interior dun dos vehículos implicados había unha persoa atrapada. A vítima permanecía consciente, pero precisaba asistencia sanitaria. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 060, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Pereiro de Aguiar e voluntarios de Protección Civil de Coles. Os bombeiros do Carballiño encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada no vehículo. Unha vez rescatada, foi atendida polos servicios sanitarios desplazados a todo lugar do sinistro nunha ambulancia. As circunstancias do accidente están a ser investigadas.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: O Concello de Porriño presentou a súa proposta expositiva para a Feira Internacional Estongal 2026, que se vai a celebrar no Instituto Feiral de Vigo entre os días 17 e 19 de xuño. O atotivo lugar na canteira Nature Granite en Porriño, en Actios. Segundo explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, o Concello porá a disposición das empresas locais un stand institucional gratuito co obxectivo de facilitar a súa participación neste encontro profesional do sector da pedra natural. A iniciativa busca reforzar a visibilidade do Porriño como un dos principais referentes internacionais da industria do granito. O espazo expositivo preséntase baixo o lema "O noso granito, orgullo e memoria" e combinará referencias á pedra natural extraída das canteiras do municipio con obras emblemáticas de Antonio Palacios e actuacións máis recentes realizadas en granito. Durante a presentación tamén se destacou a importancia estratégica do sector para a economía local e galega. No acto participaron representantes do Concello, da organización Estongal, do Cluster do Granito e da Xunta de Galicia. Ademais, coa colaboración do Concello, celébrase a Estongala, unha gala de entrega de premios prevista para o 18 de xuño nunha canteira do Porriño. A organización sinala que este evento servirá para poñer en valor a pedra natural e o seu papel como material de presente e de futuro para a industria. O Partido Popular de Tomiño puseu en marcha un proceso participativo co que pretende incorporar as propostas da veciñanza ao seu programa electoral para as eleccións municipais do ano 27. Baixo lema "Ti fas Tomiño", a formación encabezada por Lara Meneses buscará recoller achegas sobre as principais necesidades do municipio para incluílas nos compromisos que defenderá de cara ao mandato 2027-2031. A iniciativa está dirixida aos preto de 14.000 habitantes do concello. Para iso, o PP enviará unha carta á veciñanza na que convida a trasladar demandas, suxestións e propostas tanto para cada unha das parroquias como para o conxunto do municipio. Ademais da comunicación postal, a formación habilitará diferentes canles de participación a través de internet e tamén mediante contacto telefónico, co obxectivo de facilitar a recollida de opinións e iniciativas. Segundo explican os populares, o propósito é coñecer de primeira man as inquietudes da cidadanía e incorporar esas achegas ao programa electoral co que van a concurrir as próximas eleccións municipais. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O empresario da Lousa, Eusebio Novas, deberá ingresar en prisión para cumplir unha condena de 6 meses por un delito relacionado cunha trama de facturas falsas vinculada ao sector da compraventa de peixe. Segundo unha dirixencia emitida polo Tribunal de Instancia de Vigo, o pasado 4 de xuño, Novas dispón dun prazo de 10 días hábiles para ingresar voluntariamente no centro penitenciario da Lama. No caso de que de non facelo, a resolución advirte que poderá ser buscado, detido e trasladado á prisión de maneira inmediata. A decisión chega despois de que os tribunais rexeitasen os argumentos presentados pola defensa que solicitaba evitar o ingreso en prisión, alegando que o condenado levaba unha vida normalizada, estaba reinserido e recoñecera a súa participación nos feitos, a causa que motivo o cumprimento da pena está relacionado cun entramado empresarial que, segundo unha sentenza do ano 23, emitía e recibía facturas correspondentes a operacións inexistentes para obter devolucións fiscais ás que non tiña dereito. Despois da confirmación da condena pola Audiencia Provincial, o Tribunal Supremo inadmitiu o recurso presentado por Novas. O empresario tamén chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía a comenzos do ano 25 noutra causa relacionada igualmente con facturas falsas por feitos ocurridos entre os anos 16 e 17. O nome de Eusebio Novas foi vinculado, ademais, á adquisición da cadea de conxelados Hipershell no ano 21 a través do grupo empresarial Vinova. A compañía acabou quebrando 2 anos despois, deixando arredor de 300 traballadores en emprego. Con todo, Novas non figura como investigado no procedimento xudicial relacionado coa quebra da empresa, ao non constar formalmente como administrador nin representante da sociedade.
4: Beneficios fiscais na declaración da renda.
5: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
5: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
3: Un condutor resultou ferido este luns despois de sufrir unha saída de vía co seu vehículo no quilómetro 3 da AC-162 ao seu paso polo concello de Bergondo. O home quedou atrapado no interior do coche, que permaneceu semi-emborcado despois do accidente. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 3 da tarde a través dun particular que indicou que o condutor estaba consciente, aínda que non podía sair polos seus propios medios. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os servicios sanitarios, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, os voluntarios de Protección Civil de Bergondo e os equipos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon á excarceración da vítima e lograron retirala por unha das fiestras do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para recibir asistencia médica. Por outra banda, pouco despois das 3:15 da tarde, rexistrouse outro accidente na Nacional 525, o seu paso por Bendoiro, no concello de Lalín. Neste accidente víronse implicados 3 vehículos e unha das persoas ocupantes quedou atrapada, polo que tivo que ser liberada polos bombeiros de Silleda antes de ser evacuada ao hospital. Os outros 2 implicados acudiron a un centro sanitario polos seus propios medios. No operativo participaron tamén os servicios sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, o GES e Protección Civil de Lalín, ademais dos servicios de conservación da vía.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de montes veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo pasteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento arredor a 215 millóns de euros. O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a chega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán a licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixou un chamamento á participación masiva na mobilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que se este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non, que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
4: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
5: Protexamos o que nos protexe.
6: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
5: Así nos coidan.
6: E así debemos coidar a nosa sanidade.
7: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
6: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
5: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
8: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
6: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Máis de 500 profesionais sanitarios de toda España e de varios países europeos participan deste mércores en Vigo no 28º Congreso da Sociedade Española de Ciroxía Cardiovascular e Endovascular e no 24º Congreso Nacional da Asociación Española de Perfusionistas. Os dous encontros científicos converterán o Auditorio Mar de Vigo no principal foro estatal de debate sobre o presente futuro da medicina cardiovascular. Entre os principais asuntos que se van a abordar destacan os avances na cirurxía cardíaca mínimamente invasiva e os trasplantes de corazón. Especialistas procedentes de España, Alemania, Uruguai e China analizarán a evidencia científica disponible e debaterán sobre as mellores estrategias para pacientes cada vez máis novos e cunha maior esperanza de vida. A innovación tecnolóxica ocupará tamén un lugar destacado no programa, con sesións adicadas aos procedimentos endoscópicos avanzados e á cirurxía robótica. Os expertos centrarán a súa atención tamén nos trasplantes cardíacos, abordando cuestións como a ampliación do número de doantes, o papel dos dispositivos de asistencia ventricular e as novas técnicas que están a contribuir a mellorar a supervivencia dos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
9: Sí, Radio.
10: Fórmula propia.
9: Sí, Radio.
10: Fórmula propia.

Radio de Galicia. Servizos informativos.

Que tal? Boas tardes. Coincidindo co Día Mundial do Doante de Sangue, que será o vindeiro domingo 14 de xuño, a Consellería de Sanidade ven de presentar a campaña estival Un Alento de Vida, que se vai desenvolver entre o 15 de xuño luns e o 31 de agosto, coa intención de garantir as reservas necesarias nos hospitais galegos durante os meses de maior movilidade da poboación. O reto non é menor. Os hospitais da comunidade precisan alrededor de 22.000 doacións ata finais de agosto para manter a actividade asistencial con normalidade. Isto tradúcese na necesidade de conseguir unhas 400 doacións diarias nun período especialmente delicado, xa que moitos dos doadores habituais modifican os seus hábitos durante as vacacións. Para facilitar a participación, as unidades móviles da Axencia Galega de Sangue, órganos e tecidos van percorrer alrededor de 170 concellos e van a realizar preto de 800 desplazamentos por toda Galicia. Un esforzo logístico importante que busca a chegar a doazón á cidadanía e facer máis sinxelo un acto solidario que pode resultar decisivo para moitos pacientes. As cifras demostran, ademais, a resposta da sociedade galega. O pasado ano registráronse máis de 105.000 doazóns de sangre, situando a Galicia por riba da media estatal. Unha realidade que confirma o compromiso de milleiros de persoas cun sistema baseado na solidaridade e na colaboración desinteresada. Nun momento no que a tecnoloxía avanza a gran velocidade e a medicina incorpora tratamentos cada vez máis sofisticados, segue existindo algo que non se pode fabricar nun laboratorio: o sangue. Cada bolsa segue dependendo exclusivamente da vontade dunha persoa disposta a dedicar uns minutos do seu tempo para axudar a outra. Por iso, a campaña de verán non é só unha chamada á participación, é tamén un recordatorio de que detrás de cada intervención cirúrxica, de cada tratamento ou de cada urxencia, hai un acto previo de xenerosidade cidadá. Un xesto silencioso, anónimo e esencial que continúa salvando vidas cada día na nosa comunidade. Con este recordatorio comenzamos o Noticias 14:30 deste 10 de xuño de 2026. En 4 días é o Día Internacional da Doante e do Doante de Sangue. No noso sumario tamén ese tema. Galicia pon en marcha a campaña de verán de doazón de sangue para garantir as reservas hospitalarias. Sanidade calcula que serán necesarias 22.000 doazóns ata finais de agosto. O presidente da Xunta destaca as Illas Atlánticas como un dos grandes emblemas de Galicia calidade e insiste na súa candidatura a Patrimonio da Humanidade. Alfonso Rueda salienta a cidade deportiva Fouteza como unha infraestructura estratégica para a formación deportiva e a proxección internacional de Galicia. O sector do metal da provincia da Coruña retoma as movilizacións e anuncia novas xornadas de folga ante o bloqueo da negociación do convenio colectivo. Máis de 500 especialistas participan en Vigo no Congreso Nacional de Cirurxía Cardiovascular para analizar os avances da menciña cardíaca. O Concello do Porriño ofrecerá un stand gratuito ás empresas locais na Feira Internacional Stone Gal 2026 para reforzar a promoción do sector do granito. A Xunta e a Comunidade de Montes de Vincios, en Gondomar, estudan a creación dun novo pasteiro para impulsar a gandeiría extensiva con razas autóctonas. Meteo Galicia anuncia a chegada dunha masa de aire cálido que vai provocar unha subida das temperaturas dende este xoves. Dúas persoas foron trasladadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois de sufrir dificultades para sair da auga na viguesa Praia de Samil. Os servicios de emerxencias escarceran a unha persoa atrapada nun dos vehículos implicados nunha colisión frontal rexistrada en Coles.
A Garda Civil sigue investigando a difusión en Silleda de imaxes falsas, despidos creadas con inteligencia artificial. As denuncias presentadas ascenden xa a 12. Detido un veciño de Ponte de Ume ao que lle interviron 129 gramos de cocaína e máis de 100 gramos de hachís nunha operación contra o tráfico de drogas. A policía detén en Pontevedra un condutor sen carné que deu positivo en drogas despois de protagonizar unha fuga a gran velocidade pola cidade. Capitanía Marítima e o Porto de Vigo supervisan un pesqueiro encallado nun asteleiro da cidade. O incidente non causou feridos nin verteduras. E no ámbito estatal, duro enfrontamento entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo, escoitaremolo aquí na sesión de control ao goberno no Congreso dos Deputados este mércores. E en Barcelona, os Mossos de Escuadra investigan a morte a tiros dun home no centro da cidade, o segundo crime con arma de fogo registrado en menos dunha semana.

0: comenzamos o desenvolvemento de todas estas noticias. A Consellería de Sanidade presentou a campaña de verán de doación de sangue, un alento de vida. Unha iniciativa que se desenvolve entre o 15 de xuño e o 31 de agosto, co obxectivo de garantir as reservas necesarias nos hospitais galegos durante os meses estivais. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacou que Galicia xa superou as 44.000 doacións de sangue no que vai de ano e fixou un chamamento á cidadanía para manter e incrementar esa parte. Participación. Antonio Gómez Caamaño.
1: Coincidindo con a presencia do autobús de ADO na Consellería de Sanidade, imos presentar o que vai ser a campaña estival da doazón de sangue na Comunidade Autónoma de Galicia, non unha campaña que vai iniciarse pois coincidindo con o Día Mundial do Doante de Sangre, que é o 14 de xuño, non? A pesar de que moita xente está de vacacións durante o período estival, as necesidades asistenciais do Servizo Galego de Saúde siguen aí, non? Necesitamos aproximadamente o que son 400 doazones de sangue a día, ¿no? O que fai que durante todo o verano, ¿no? Pues a necesidades dos cercas pues establecese aproximadamente en 22.000 doazones, ¿no? Necesarias, insisto, ¿no? Para atender pues todas as necesidades que timos nos hospitais, ¿no? Bueno, esta campaña se inicia o 15 de xuño, ¿no? Remata o 30 de agosto, ¿no? Unha campaña que vai percorrer, creo que son 170 concellos de Galicia, ¿no? Que vai implicar aproximadamente 800 desplazamentos das 10 unidades móviles, ¿no? Máis as 2 de reserva que tens a axencia de doazón de sangue, ¿no? Poñer en valor a solidaridade, ¿no? E a generosidade de toda a población galega, ¿no? As cifras falan por si solas, no ano 2025, ¿no? Pues, máis de 105.000 doazones de sangre, ¿no? Creo que foron tamén cerca de 9.275 novos doantes, ¿no? No que levamos de ano 2026 xa levamos 44.000 doazones, lo que reflecta pues perfectamente o que o altruismo e a solidaridade da poboación galega, ¿no? Agradecer o traballo de ADOS, ¿no? Esos 105 profesionais, médicos, enfermeiras, tecais, condutores, ¿no? Que fan un excelente traballo durante todo o ano, ¿no? E tamén poner en valor pues todas as persoas que colaboran, ¿no? Que pode ser a Federación de Irmandades de Doantes de Sangre, ¿no? E por suposto, pues a toda a poboación galega, que son creo que un exemplo, ¿no? De que implica, insisto, a generosidade e a solidaridade social.
0: A campaña chegará a alrededor de 170 concellos galegos a través das unidades móviles da Axencia de Doación de Sangue, órganos e tecidos. Segundo as previsións, os hospitais da comunidade van precisar unhas 22.000 doazóns ata finais de agosto para atender a actividade asistencial. Dende Sanidade lembran que durante o verán é necesario conseguir unhas 400 doazóns diarias, xa que este período adoita registrar cambios nos hábitos dos doadores habituais. Para facilitar a participación, a ADOS vai realizar preto de 800 desplazamentos por cidades, vilas e parroquias de toda Galicia. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, protagonizaron este mércores un duro intercambio de acusacións durante a sesión de control celebrada no Congreso dos Deputados. Feijóo centrou a súa intervención nos casos de corrupción que afectan ao Executivo e ao PSOE, asegurando que Sánchez, que inicia estas situacións, e tratou de ocultalas. O presidente do PP chegou a pedir a dimisión do xefe do Executivo.
2: 12 sumarios, 17 delitos e casi un centenar de imputados. E para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Hace 2 años, en el hilo del caso Ábalos, le dije que usted lo sabía y lo tapó. Le aseguro que entonces no me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene límites. Al final sí que pasará la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos, pero los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía UDEF y la Guardia Civil sí será respetada por la democracia decente. Sí será respetada por la España democrática. Mire, la financiación de las primarias con dinero de la prostitución, y usted no sabía nada. Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública, y usted no sabía nada. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público y usted no sabía nada. La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias y usted no sabía nada. Zapatero parece que era la joya de una trama internacional corrupta y usted no sabía nada. Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. ¿Pero a quién se cree que está gobernando? Mire, como ha participado con tantísimo fervor en la visita del Papa, ya sabrá que se puede pecar, delinquir, por obra u omisión. Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Es lo que está proponiendo esta Cámara, la mayoría incluso de los grupos que le han apoyado. Usted está ignorando al Poder Legislativo porque teme al Poder Judicial. Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
0: Na súa resposta, Pedro Sánchez rexeitou as acusacións e descartou tanto a súa dimisión como un adianto electoral. O presidente do goberno asegurou que a legislatura vai continuar ata o ano 27 conforme aos prazos previstos. Pedro Sánchez.
3: Yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Ninguna. Mire, usted solicita elecciones generales. Lo llevan 8 años haciendo. Elecciones generales todos los años. Pero si han hablado los españoles, ha hablado el pueblo el pasado año 2023, hace menos de 3 años, señoría. En la Constitución española se fijan 4 años de mandato para estas Cortes Generales. Y nosotros vamos a cumplirlo. En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas. Señoría, mire, si el problema no es que el pueblo no tenga voz, que lo tiene. El problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos este gobierno para sus amos, para aquellos que ven mal el que se suba el salario mínimo interprofesional, el que se revaloricen las pensiones, el que se fortalezca el estado del bienestar, el que se aprueben leyes que benefician a la convivencia territorial y no a la confrontación territorial, que es donde ustedes están siempre, siempre, siempre instalados. Yo le digo una cosa, llevan 8 años haciendo oposición marrullera. Sigan con sus maniobras, todas las que quieran, que nosotros seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles en 2027 y mucho más allá. Y le diré una cosa, señoría. Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro. Esa es la gran diferencia, señor Feijóo. Sí. Dan lecciones. Dan lecciones de democracia, pero no asumen el resultado de las elecciones. Dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción. Eso es lo que usted hace. Fíjese, durante esta semana hemos visto la OCDE subiendo al alza las previsiones de crecimiento económico. Tenemos 22.300.000 personas afiliadas y cotizando a la Seguridad Social. Estamos en el mejor momento de la historia democrática de nuestro país y usted es el peor jefe de la oposición de esta democracia.
0: O intercambio produciuse na primeira sesión de control ao goberno dende que se coñeceron novas informacións relacionadas co denominado caso Leire que marcou boa parte do debate político na Cámara Baixa. Os traballadores do sector do metal da provincia da Coruña volveron mobilizarse con 3 novas xornadas de folga dentro do conflito aberto pola negociación do convenio colectivo provincial da Siderometalurxia. Os sindicatos CIGA, UGT e Comisións Obreiras advirten ademais dunha intensificación das protestas e xa anunciaron 4 novas xornadas de paro para os días 16, 17 e 30 de xuño, ademais do 2 de xullo. A primeira hora da mañá deste martes instaláronse piquetes informativos nos accesos a Navantia Ferrol, Navantia Fene e ao polígono industrial de Vilar do Colo. Segundo os sindicatos, a actividade quedou completamente paralizada no inicio da xornada. Más tarde, alcanzouse un acordo puntual coa dirección de Navantia para permitir o acceso únicamente ao personal propio da empresa pública. As organizacións sindicais explicaron que, a cambio, Navantia comprometeuse por escrito a controlar de maneira estrita as horas extraordinarias durante a folga e a convocar a próxima semana a mesa de negociación das táboas salariais do sector naval. Ao mediodía, centos de traballadores participaron nunha manifestación que percorreu as rúas de Ferrol, desde o campo de fútbol da Gándara ata a Praza de España, onde se celebrou unha asamblea. Os representantes sindicais cualificaron o seguimento da folga como masivo e criticaron a falta de avances na negociación. Dende as centrais acusan a patronal de manter bloqueado o proceso negociador despois da suspensión da última reunión prevista, e denuncian que, polo momento, non existe ningunha nova convocatoria para retomar as conversas. Máis de 500 profesionais sanitarios de toda España e de varios países europeos participan desde este mércores en Vigo no 28º Congreso da Sociedade Española de Cirurxía Cardiovascular e Endovascular e no 24º Congreso Nacional da Asociación Española de Perfusionistas. Os dous encontros científicos converterán o Auditorio Mar de Vigo no principal foro estatal de debate sobre o presente futuro da medicina cardiovascular. Entre os principais asuntos que se van a abordar destacan os avances na cirurxía cardíaca mínimamente invasiva e os trasplantes de corazón. Especialistas procedentes de España, Alemania, Uruguai e China analizarán a evidencia científica disponible e debaterán sobre as mellores estrategias para pacientes cada vez máis novos e cunha maior esperanza de vida. A innovación tecnolóxica ocupará tamén un lugar destacado no programa, con sesións adicadas aos procedimentos endoscópicos avanzados e á cirurxía robótica. Os expertos centrarán a súa atención tamén nos trasplantes cardíacos, abordando cuestións como a ampliación do número de doantes, o papel dos dispositivos de asistencia ventricular e as novas técnicas que están a contribuir a mellorar a supervivencia dos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Os Mossos de Escuadra investigan a morte dun home despois de recibir varios disparos no centro de Barcelona. Trátase do segundo homicidio con arma de lume registrado na cidade en menos dunha semana. O ataque produciuse arredor das 10 da mañá na rúa Balmes, preto da avenida Diagonal. Segundo as primeiras informacións, o home disparou contra a vítima e fuxiu do lugar inmediatamente despois da agresión. A investigación permitiu localizar a arma presuntamente utilizada no crime. Foi atopada nunha papeleira da Praza Gala Pracidia no barrio de Gracia e permanece baixo custodia policial para a súa análise. Este novo caso prodúcese poucos días despois do outro asesinato a tiros registrado na zona franca de Barcelona. Neste caso, a vítima recibiu varios disparos polas costas na rúa Minaría, e mesmo o mesmo lugar onde outro home fora executado a mediados de maio. As forzas de seguridade recoñecen a súa preocupación polo incremento dos delitos con armas de lume. Segundo datos policiais, no que vai de ano, 6 personas morreron por disparos en Cataluña, 3 delas na cidade de Barcelona. Ademais, durante o pasado ano contabilizáronse 93 incidentes nos que se empregaron armas de fogo, unha cifra superior á registrada o ano anterior. Os analistas dos Mossos relacionan este incremento principalmente coa actividade do narcotráfico e co crecemento das plantacións de marihuana na comunidade autónoma. Dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois de sufrir dificultades para sair da auga na praia viguesa de Samil. Os feitos ocurriron minutos despois das 7 da tarde deste martes, cando varios particulares que se atopaban no areal chamaron ao 112 Galicia para alertar de que unha persoa estaba a pedir axuda no mar a unha distancia considerable da beira. Segundo indicaron os alertadores, outras dúas persoas entraron na auga para tratar de socorrela. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os Bombeiros de Vigo e efectivos da Policía Nacional e Local. No operativo participou tamén o helicóptero de rescate Pesca 1, movilizado polo Servizo de Garda Costas de Galicia e desplazado ata a zona. Finalmente, as persoas implicadas conseguiron sair da auga polos seus propios nos medios. Con todo, dúas delas precisaron asistencia sanitaria e foron evacuadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Unha persoa tivo que ser escarcerada polos servicios de emerxencias despois dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no Concello de Coles, na provincia de Ourense. O accidente produciuse pouco despois das 5 da tarde no quilómetro 247 da Estrada Nacional 525, seu paso pola parroquia de Gustei. Segundo a información recibida polo 112 Galicia, no interior dun dos vehículos implicados había unha persoa atrapada. A vítima permanecía consciente, pero precisaba asistencia sanitaria. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Pereiro de Aguiar e voluntarios de Protección Civil de Coles. Os bombeiros do Carballiño encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada no vehículo. Unha vez rescatada, foi atendida polos servicios sanitarios desplazados a todo lugar do sinistro nunha ambulancia. As circunstancias do accidente están a ser investigadas. A Garda Civil detivo a un veciño de Ponte de Ume como presunto autor dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas despois de intervirlle distintas sustancias estupefacentes preparadas para a súa distribución. Segundo informou o Instituto Armado, ao arrestado incautáronselle 129 gramos de cocaína e 107 gramos de hachís, cantidades que superan amplamente as consideradas para consumo propio e que apuntan a unha posible actividade de venta e distribución. A actuación desenvolveuse no marco dos labores de prevención e control que a Garda Civil realiza na comarca. Durante a intervención, os axentes localizaron tamén outros efectos relacionados coa suposta actividade de tráfico de drogas. O detido foi posto a disposición judicial como presunto responsable dun delito contra a saúde pública, mentras continúan as investigacións para esclarecer a posible existencia de outras persoas implicadas ou dunha rede de distribución vinculada a este caso. A Garda Civil mantén abertas distintas actuacións para combater o tráfico de drogas e a distribución de sustancias estupefacentes na provincia da Coruña. Un home foi detido en Pontevedra despois de protagonizar unha fuxida a gran velocidade polas rúas da cidade cando trataba de evitar unha actuación policial. Segundo informaron as forzas de seguridade, os feitos producíronse cando os axentes detectaron un vehículo que levantou as súas sospeitas. Ao intentar darlle o alto, o condutor fixo caso omiso das indicacións policiais e iniciou unha fuga a gran velocidade, realizando diversas manobras que puxeron en risco a seguridade viaria. Despois dun seguimento policial, os axentes conseguiron interceptar o vehículo e identificar o seu condutor. As comprobacións realizadas permitiron confirmar que carecía de permiso de conducir en vigor. Ademais, foi sometido ás probas de detención de drogas, nas que deu resultado positivo. O home foi detido como presunto autor de varios delitos contra a seguridade viaria, entre eles conducir sin carné e por unha condución temeraria durante a súa tentativa de fuga. A investigación continúa aberta para esclarecer todas as circunstancias do ocurrido. A Garda Civil elevou xa a 12 o número de denuncias presentadas por mozos e mozas de Silleda pola difusión en redes sociais de imaxes falsas nas que aparecían espidos, imaxes xeradas mediante técnicas de intelixencia artificial. A investigación continúa aberta e polo momento non hai persoas identificadas como presuntas responsables destes feitos. As denuncias foron presentadas nos cuarteis da Garda Civil de Silleda e Lalín, mentras que as pescudas están a ser desenvolvidas polo equipo de delitos telemáticos da Comandancia de Pontevedra. Segundo trascendeu, as persoas afectadas, homes e mulleres de entre 20 e 30 anos, forman parte dun mesmo grupo de amizades da comarca. Foron elas mesmas as que descubriron a circulación destas imaxes falsas a través de medios dixitais. Os primeiros indicios apuntan a que as fotografías foron manipuladas mediante técnica de inteligencia artificial que permite alterar ou crear imaxes de aspecto realista empregando dispositivos electrónicos. O caso saiu a luz o luns e dende entón o número de denuncias foi aumentando de forma progresiva. As autoridades non descartan que nas próximas horas poidan presentarse novas denuncias, xa que a investigación segue en marcha e continúan as declaracións das persoas afectadas. A Garda Civil trata agora de determinar a orixe das imaxes e identificar os responsables da súa creación e
4: Sí Radio, a música que levas dentro.

0: cidade, pero co conto da reforma de Baleidos xa levamos bastantes anos agardando e todavía non temos certeza de nada. Dito isto, comentando tamén, por exemplo, en clave ciclista que esta fin de semana no Porriño vais a disputar ese campeonato galego sub-23, vai ser unha cita que vai recoller a moita xente dentro do Porriño, sobre todo de especial interese no ciclismo local, que hoxe a verdade que imos ter un programa bastante ciclista coa presencia de Mariana e falando do Timo Llense, pois dicir que entramos nun breve espacio publicitario e de seguido seguimos comentando xa coas nosas entrevistas esta hora bulideira de mércores.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixe un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que se este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
2: Galicia comenzará a notar este xoves a entrada dunha masa de aire cálido procedente de latitudes inferiores, nun contexto marcado pola influencia anticiclónica sobre a comunidade galega. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta situación deixará ceos con presenza de nubes altas, aínda que sen impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado en boa parte do territorio. No que respecta ao vento, soprará do nordés con intensidade moderada en xeral, aínda que se esperan refachos máis fortes no litoral noroeste. A situación vai se manter tamén este venres. Galicia continuará baixo a influencia do anticiclón, coa entrada de aire cálido e unha circulación marcada de ventos do nordés. Para esa xornada, agárdanse ceos despexados en prácticamente toda a comunidade. As temperaturas seguirán en ascenso, cun incremento máis acusado nas mínimas. Os ventos continuarán soprando do nordés, moderados en xeral, pero con maior intensidade no litoral norte e noroeste. Deste xeito, Galicia vai afrontar dúas xornadas de estabilidade atmosférica, moito sol e temperaturas en aumento pola chegada desa masa de aire cálido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: O Concello de Porriño presentou a súa proposta expositiva para a Feira Internacional Estongal 2026, que se vai a celebrar no Instituto Feiral de Vigo entre os días 17 e 19 de xuño. O ato tivo lugar na canteira Nature Granite en Porriño, en Atios. Segundo explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, o Concello por a disposición das empresas locais un stand institucional gratuito co obxectivo de facilitar a súa participación neste encontro profesional do sector da pedra natural. A iniciativa busca reforzar a visibilidade do Porriño como un dos principais referentes internacionais da industria do granito. O espazo expositivo preséntase baixo lema O noso granito, orgullo e memoria e combinará referencias á pedra natural extraída das canteiras do municipio con obras emblemáticas de Antonio Palacios e actuacións máis recentes realizadas en granito. Durante a presentación tamén se destacou a importancia estratégica do sector para a economía local e galega. No ato participaron representantes do Concello, da organización Estongal, do Cluster do Granito e da Xunta de Galicia. Ademais, coa colaboración do Concello, celébrase a Estongala, unha gala de entrega de premios prevista para o 18 de xuño nunha canteira do Porriño. A organización sinala que este evento servirá para poñer en valor a pedra natural e o seu papel como material de presente e de futuro para a industria. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tui, Tomiño, Rosal, La Guarda e Oia, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte, organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goián. Pontareas celebrou este luns o seu festivo local cunha xornada dedicada a recoñecer o traballo dos alfombristas que fan posible unha das tradicións máis emblemáticas da vila. O ato chegou despois dunha fin de semana marcada pola celebración do Corpus Christi, que este ano bateu un récord histórico coa elaboración de 35 alfombras florais. O programa comenzou cunha ofrenda floral aos pés do monumento ao alfombrista e continuou coa entrega das medallas de prata do Corpus do ano 26. O acto desenvolveuse no Auditorio Reveriano Soutullo, escenario habitual desta homenaxe que cada ano reúne a persoas e colectivos implicados na creación dos tapices florais. Os participantes recibiron o recoñecemento da veciñanza e das institucións despois de semanas de traballo e cunha intensa madrugada de preparación das alfombras para a procesión do Corpus. A celebración serviu para poñer en valor

0: o labor de persoas que manteñen viva esta tradición considerada unha das principais expresións artísticas e culturais de Ponteareas e un dos sinais de identidade máis recoñecidos da localidade cunha proxección que trascende o ámbito galego.
1: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil elevou xa a 12 o número de denuncias presentadas por mozos e mozas de Silleda pola difusión en redes sociais de imaxes falsas nas que aparecían espidos, imaxes xeradas mediante técnicas de intelixencia artificial. A investigación continúa aberta e polo momento non hai persoas identificadas como presuntas responsables destes feitos. As denuncias foron presentadas nos cuarteis da Garda Civil de Silleda e Lalín, mentras que as pescudas están a ser desenvolvidas polo equipo de delitos telemáticos da Comandancia de Pontevedra. Segundo trascendeu, as persoas afectadas, homes e mulleres, de entre 20 e 30 anos, forman parte dun mesmo grupo de amizades da comarca. Foron elas mesmas as que descubriron a circulación destas imaxes falsas a través de medios dixitais. Os primeiros indicios apuntan a que as fotografías foron manipuladas mediante técnica de inteligencia artificial que permite alterar ou crear imaxes de aspecto realista empregando dispositivos electrónicos. O caso saiu a luz o luns e dende entón o número de denuncias foi aumentando de forma progresiva. As autoridades non descartan que nas próximas horas poidan presentarse novas denuncias, xa que a investigación segue en marcha e continúan as declaracións das persoas afectadas. A Garda Civil trata agora de determinar a orixe das imaxes e identificar os responsables da súa creación e difusión.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias só cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Unha persoa tivo que ser escarcerada polos servicios de emerxencias despois dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no Concello de Coles, na provincia de Ourense. O accidente produciuse pouco despois das 5 da tarde no quilómetro 247 da Estrada Nacional 525, seu paso pola parroquia de Gustei. Segundo a información recibida polo 112 Galicia, no interior dun dos vehículos implicados había unha persoa atrapada. A vítima permanecía consciente, pero precisaba asistencia sanitaria. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Pereiro de Aguiar e voluntarios de Protección Civil de Coles. Os bombeiros do Carballiño encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada no vehículo. Unha vez rescatada, foi atendida polos servicios sanitarios desplazados a todo lugar do sinistro nunha ambulancia. As circunstancias do accidente están a ser investigadas.
1: Radio de Galicia. Noticias.
8: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Esta es la historia desgarradora y bastante cruda entre dos personas que algún día se amaron mucho, pero que por circunstancias de la vida la relación termina mal e incluso llegan a odiarse. Es una canción con mucho contenido emocional. Es Alex Ubago. Míralo.
9: Después de

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este mércores a cidade deportiva Fouteza do Celta de Vigo como unha infraestrutura estratégica que contribúe a situar Galicia como referente internacional na formación e na innovación deportiva. Durante unha visita ás obras da segunda fase deste complexo, Rueda puxo en valor o avance dos traballos e destacou a colaboración entre o Real Clube Celta, a Xunta, o Concello de Mos e as comunidades de Montes para facer realidade este proxecto. O presidente galego sinalou que estas instalacións están pensadas para a formación integral da canteira, combinando o desenvolvemento deportivo coa educación e o crecemento persoal dos mozos e mozas que se formen nela. Alfonso Rueda.
2: Efectivamente, este é un proxecto de interese autonómico, que, por suposto, terá un impacto enorme, por descontado, aquí no concello no que estamos. En Mos, a alcaldesa fixo moitísimo para que isto fora unha realidade. Por suposto, en Vigo e toda a súa área de influencia, pero tamén en Galicia. Isto ten unha potencia e as cousas que están proxectadas aquí, se están construindo xa na maioría, teñen un impacto e un impacto moi positivo en Galicia. Por eso, dende o asunto, vimos claro dende o principio, e despois dun proceso tamén que foi complexo, riguroso, hai aproximadamente un ano, foi declarado proxecto de interese autonómico. É decir, interesa a toda Galicia e a Xunta de Galicia vaino, xa está facendo, a acompañar.
1: O Partido Popular de Tomiño puseu en marcha un proceso participativo co que pretende incorporar as propostas da veciñanza ao seu programa electoral para as eleccións municipais do ano 27. Baixo lema Tifas Tomiño, a formación encabezada por Lara Meneses buscará recoller achegas sobre as principais necesidades do municipio para incluílas nos compromisos que defenderá de cara ao mandato 2027-2031. A iniciativa está dirixida aos preto de 14.000 habitantes do concello. Para iso, o PP enviará unha carta á veciñanza na que convida a trasladar demandas, suxestións e propostas tanto para cada unha das parroquias como para o conxunto do municipio. Ademais da comunicación postal, a formación habilitará diferentes canles de participación a través de internet e tamén mediante contacto telefónico, co obxectivo de facilitar a recollida de opinións e iniciativas. Segundo explican os populares, o propósito é coñecer de primeira man as inquietudes da cidadanía e incorporar esas achegas ao programa electoral co que van a concurrir as próximas eleccións municipais. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. E baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
3: É que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
4: Beneficios fiscais na declaración da renda.
5: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
5: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois de sufrir dificultades para sair da auga na praia viguesa de Samil. Os feitos ocurriron minutos despois das 7 da tarde deste martes, cando varios particulares que se atopaban no areal chamaron ao 112 Galicia para alertar de que unha persoa estaba a pedir axuda no mar a unha distancia considerable da beira. Segundo indicaron os alertadores, outras dúas persoas entraron á auga para tratar de socorrela. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 Salvamento Marítimo. O Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Vigo e efectivos da Policía Nacional e local. No operativo participou tamén o helicóptero de rescate Pesca 1, mobilizado polo Servizo de Garda Costas de Galicia e desplazado ata a zona. Finalmente, as persoas implicadas conseguiron sair da auga polos seus propios medios. Con todo, dúas delas precisaron asistencia sanitaria e foron evacuadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de montes veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo basteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento arredor a 215 millóns de euros. O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a chega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga escola unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán á licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.

0: esta tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os Mossos de Esquadra investigan a morte dun home despois de recibir varios disparos no centro de Barcelona. Trátase do segundo homicidio con arma de lume registrado na cidade en menos dunha semana. O ataque produciuse arredor das 10 da mañá na rúa Balmes, preto da avenida Diagonal. Segundo as primeiras informacións, o home disparou contra a vítima e fuxiu do lugar inmediatamente despois da agresión. A investigación permitiu localizar a arma presuntamente utilizada no crime. Foi atopada nunha papeleira da Praza Gala Pracidia no barrio de Gracia e permanece baixo custodia policial para a súa análise. Este novo caso prodúcese poucos días despois do outro asesinato a tiros registrado na zona franca de Barcelona. Neste caso, a vítima recibiu varios disparos polas costas na rúa Minaría, e mesmo o mesmo lugar onde outro home fora executado a mediados de maio. As forzas de seguridade recoñecen a súa preocupación polo incremento dos delitos con armas de lume. Segundo datos policiais, no que vai de ano, 6 persoas morreron por disparos en Cataluña, 3 delas na cidade de Barcelona. Ademais, durante o pasado ano contabilizáronse 93 incidentes nos que se empregaron armas de fogo, unha cifra superior á rexistrada o ano anterior. Os analistas dos Mossos relacionan este incremento principalmente coa actividade do narcotráfico e co crecemento das plantacións de marihuana na comunidade autónoma.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: O presidente da Deputación de Ourense, líder provincial do Partido Popular, Luís Menor, asegurou que aínda non hai novedades sobre a candidatura da súa formación á alcaldía da cidade de Ourense nas próximas eleccións municipais. Despois de a reunión semanal da Xunta de Goberno da institución provincial, Menor reiterou que será o presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, quen anuncie os candidatos das 7 cidades galegas. Segundo indicou, polo momento non existe ningunha convocatoria para facer públicos eses nomes. Durante a comparecencia, o presidente provincial dos Populares tamén expresou o seu apoio a portavoz do Grupo Municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, despois das críticas realizadas polo alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. Ademais, Luís Menor aproveitou para aclarar o seu futuro político e afastar as especulacións que o situaban como posible candidato á alcaldía de Ourense. O dirixente popular afirmou que a súa intención é volver a encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Pereiro de Aguiar, do que alcalde dende o ano 19. Menor explicou que a súa vontade en repetir como cabeza de lista se conta co respaldo dos seus compañeiros. Pola súa banda, Alfonso Rueda xa avanzara que os candidatos das cidades galegas serán dados a coñecer ao longo deste mes de xuño.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
7: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
8: Oh boy.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: O Concello de Porriño presentou a súa proposta expositiva para a Feira Internacional Estongal 2026, que se vai a celebrar no Instituto Feiral de Vigo entre os días 17 e 19 de xuño. O ato tivo lugar na canteira Nature Granite en Porriño, en Atios. Segundo explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, o Concello por a disposición das empresas locais un stand institucional gratuito co obxectivo de facilitar a súa participación neste encontro profesional do sector da pedra natural. A iniciativa busca reforzar a visibilidade do Porriño como un dos principais referentes internacionais da industria do granito. O espazo expositivo preséntase baixo lema O noso granito, orgullo e memoria e combinará referencias á pedra natural extraída das canteiras do municipio con obras emblemáticas de Antonio Palacios e actuacións máis recentes realizadas en granito. Durante a presentación tamén se destacou a importancia estratégica do sector para a economía local e galega. No ato participaron representantes do Concello, da organización Estongal, do Cluster do Granito e da Xunta de Galicia. Ademais, coa colaboración do Concello, celébrase a Estongala, unha gala de entrega de premios prevista para o 18 de xuño nunha canteira do Porriño. A organización sinala que este evento servirá para poñer en valor a pedra natural e o seu papel como material de presente e de futuro para a industria. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tui, Tomiño, Rosal, La Guarda e Oia, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte, organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goián. Pontareas celebrou este luns o seu festivo local cunha xornada dedicada a recoñecer o traballo dos alfombristas que fan posible unha das tradicións máis emblemáticas da vila. O ato chegou despois dunha fin de semana marcada pola celebración do Corpus Christi, que este ano bateu un récord histórico coa elaboración de 35 alfombras florais. O programa comenzou cunha ofrenda floral aos pés do monumento ao alfombrista e continuou coa entrega das medallas de prata do Corpus do ano 26. O acto desenvolveuse no Auditorio Reveriano Soutullo, escenario habitual desta homenaxe que cada ano reúne a persoas e colectivos implicados na creación dos tapices florais. Os participantes recibiron o recoñecemento da veciñanza e das institucións despois de semanas de traballo e cunha intensa madrugada de preparación das alfombras para a procesión do Corpus. A celebración serviu para poñer en valor o labor de persoas que manteñen viva esta tradición considerada unha das principais expresións artísticas e culturais de Ponteareas e un dos sinais de identidade máis recoñecidos da localidade cunha proxección que trascende o ámbito galego.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.

0: Son a Solto en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil elevou xa a 12 o número de denuncias presentadas por mozos e mozas de Silleda pola difusión en redes sociais de imaxes falsas nas que aparecían espidos, imaxes xeradas mediante técnicas de intelixencia artificial. A investigación continúa aberta e polo momento non hai persoas identificadas como presuntas responsables deste feitos. As denuncias foron presentadas nos cuartéis da Garda Civil de Silleda e Lalín, mentras que as pescudas están a ser desenvolvidas polo equipo de delitos telemáticos da Comandancia de Pontevedra. Segundo trascendeu, as persoas afectadas, homes e mulleres, de entre 20 e 30 anos, forman parte dun mesmo grupo de amizades da comarca. Foron elas mesmas as que descubriron a circulación destas imaxes falsas a través de medios dixitais. Os primeiros indicios apuntan a que as fotografías foron manipuladas mediante técnica de inteligencia artificial que permite alterar ou crear imaxes de aspecto realista empregando dispositivos electrónicos. O caso saiu a luz o luns e dende entón o número de denuncias foi aumentando de forma progresiva. As autoridades non descartan que nas próximas horas poidan presentarse novas denuncias, xa que a investigación segue en marcha e continúan as declaracións das persoas afectadas. A Garda Civil trata agora de determinar a orixe das imaxes e identificar os responsables da súa creación e difusión. Os traballadores do sector do metal da provincia da Coruña volveron mobilizarse con tres novas xornadas de folga dentro do conflito aberto pola negociación do convenio colectivo provincial da Siderometalurxia. Os sindicatos CIGA, UGT e Comisións Obreiras advirten ademais dunha intensificación das protestas e xa anunciaron catro novas xornadas de paro para os días 16, 17 e 30 de xuño, ademais do 2 de xullo. A primeira hora da mañá deste martes instaláronse piquetes informativos nos accesos a Navantia Ferrol, Navantia Fene e ao polígono industrial de Vilar do Colo. Segundo os sindicatos, a actividade quedou completamente paralizada no inicio da xornada. Máis tarde, alcanzouse un acordo puntual coa dirección de Navantia para permitir o acceso únicamente ao personal propio da empresa pública. As organizacións sindicais explicaron que, a cambio, Navantia comprometeuse por escrito a controlar de maneira estrita as horas extraordinarias durante a folga e a convocar a próxima semana a mesa de negociación das táboas salariais do sector naval. Ao mediodía, centos de traballadores participaron nunha manifestación que percorreu as rúas de Ferrol, desde o campo de fútbol da Gándara ata a Praza de España, onde se celebrou unha asamblea. Os representantes sindicais cualificaron o seguimento da folga como masivo e criticaron a falta de avances na negociación. Dende as centrais acusan a patronal de manter bloqueado o proceso negociador despois da suspensión da última reunión prevista, e denuncian que, polo momento, non existe ningunha nova convocatoria para retomar as conversas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
3: E que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia. O dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
2: Más de 500 profesionais sanitarios de toda España e de varios países europeos participan deste mércores en Vigo no 28º Congreso da Sociedade Española de Ciroxía Cardiovascular e Endovascular e no 24º Congreso Nacional da Asociación Española de Perfusionistas. Os dous encontros científicos converterán o Auditorio Mar de Vigo no principal foro estatal de debate sobre o presente e futuro da medicina cardiovascular. Entre os principais asuntos que se van a abordar destacan os avances na cirurxía cardíaca mínimamente invasiva e os trasplantes de corazón. Especialistas procedentes de España, Alemania, Uruguai e China analizarán a evidencia científica disponible e debaterán sobre as mellores estrategias para pacientes cada vez máis novos e cunha maior esperanza de vida. A innovación tecnolóxica ocupará tamén un lugar destacado no programa, con sesións adicadas aos procedimentos endoscópicos avanzados e á cirurxía robótica. Os expertos centrarán a súa atención tamén nos trasplantes cardíacos, abordando cuestións como a ampliación do número de doantes, o papel dos dispositivos de asistencia ventricular e as novas técnicas que están a contribuir a mellorar a supervivencia dos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Mostínguese de rosa en xuño. A fin de semana do 13 e 14 de xuño, ven a vivir a Festa da Rosa. Tradición, gastronomía e ambiente único. Pregón de Touriñán, a tradicional exaltación da empanada de millo. Unha nova edición de Bares Mos e a gran novidade. A primeira feira do viño rosado de Galicia. E os días 20 e 21, desfile xuntanza de palilleiras. Concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes.
2: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente do goberno, Pedro Sánchez, protagonizaron este mércores un duro intercambio de acusacións durante a sesión de control celebrada no Congreso dos Deputados. Feijóo centrou a súa intervención nos casos de corrupción que afectan ao Executivo e ao PSOE, asegurando que Sánchez coñecía estas situacións e tratou de ocultalas. O presidente do PP chegou a pedir a dimisión do xefe do Executivo.
3: 12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Hace dos años, en el hilo del caso Ábalos, le dije que usted lo sabía y lo tapó. Le aseguro que entonces no me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene límites. Al final, sí que pasará la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia. Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
2: Na súa resposta, Pedro Sánchez rexeitou as acusacións e descartou tanto a súa dimisión como un adianto electoral. O presidente do goberno asegurou que a legislatura vai continuar ata o ano 27 conforme aos prazos previstos. Pedro Sánchez.
4: Yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Ninguna. Mire, usted solicita elecciones generales. Lo llevan 8 años haciendo. Elecciones generales todos los años. Pero si han hablado los españoles, ha hablado el pueblo el pasado año 2023, hace menos de 3 años, señoría. En la Constitución española se fijan 4 años de mandato para estas Cortes Generales.
2: Un home foi detido en Pontevedra despois de protagonizar unha fuxida a gran velocidade polas rúas da cidade cando trataba de evitar unha actuación policial. Segundo informaron as forzas de seguridade, os feitos producíronse cando os axentes detectaron un vehículo que levantou as súas sospeitas. Ao intentar darlle o alto, o condutor fixo caso omiso das indicacións policiais e iniciou unha fuga a gran velocidade, realizando diversas manobras que puxeron en risco a seguridade viaria. Despois dun seguimento policial, os axentes conseguiron interceptar o vehículo e identificar o seu condutor. As comprobacións realizadas permitiron confirmar que carecía de permiso de conducir en vigor. Ademais, foi sometido ás probas de detención de drogas, nas que deu resultado positivo. O home foi detido como presunto autor de varios delitos contra a seguridade viaria, entre eles conducir sin carné e por unha condución temeraria durante a súa tentativa de fuga. A investigación continúa aberta para esclarecer todas as circunstancias do ocurrido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os Mossos de Escuadra investigan a morte dun home despois de recibir varios disparos no centro de Barcelona. Trátase do segundo homicidio con arma de lume registrado na cidade en menos dunha semana. O ataque produciuse arredor das 10 da mañá na rúa Balmes, preto da avenida Diagonal. Segundo as primeiras informacións, o home disparou contra a vítima e fuxiu do lugar inmediatamente despois da agresión. A investigación permitiu localizar a arma presuntamente utilizada no crime. Foi atopada nunha papeleira da Praza Gala Pracidia no barrio de Gracia e permanece baixo custodia policial para a súa análise. Este novo caso prodúcese poucos días despois do outro asesinato a tiros registrado na zona franca de Barcelona. Neste caso, a vítima recibiu varios disparos polas costas na rúa Minaría, e mesmo o mesmo lugar onde outro home fora executado a mediados de maio. As forzas de seguridade recoñecen a súa preocupación polo incremento dos delitos con armas de lume. Segundo datos policiais, no que vai de ano, 6 personas morreron por disparos en Cataluña, 3 delas na cidade de Barcelona. Ademais, durante o pasado ano contabilizáronse 93 incidentes nos que se empregaron armas de fogo, unha cifra superior á registrada o ano anterior. Os analistas dos Mossos relacionan este incremento principalmente coa actividade do narcotráfico e co crecemento das plantacións de marihuana na comunidade autónoma. Capitanía Marítima e Autoridade Portuaria de Vigo realizan un seguimento dun pesqueiro que quedou encallado durante unha maniobra de subida ao varadoiro nun asteleiro da cidade de Vigo nun incidente que non provocou feridos nin tampouco verteduras contaminantes. O accidente produciuse nas instalacións do asteleiro JM Armada na zona de Teis, cando o buque pesqueiro Pepe Barreiro, de case 38 metros de eslora, estaba aserizado para realizar traballos de reparación e mantenemento. Durante a operación, registrouse un problema mecánico que impediu completar a manobra e deixou a embarcación inmovilizada e escorada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixou un chamamento á participación masiva na mobilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa mobilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que si este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa mobilización social, que xa fixo, non, que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
2: Dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois de sufrir dificultades para sair da auga na praia viguesa de Samil. Os feitos ocorriron minutos despois das 7 da tarde deste martes, cando varios particulares que se atopaban no areal chamaron ao 112 Galicia para alertar de que unha persoa estaba a pedir axuda no mar a unha distancia considerable da beira. Segundo indicaron os alertadores, outras dúas persoas entraron á auga para tratar de socorrela. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Vigo e efectivos da Policía Nacional e local. No operativo participou tamén o helicóptero de rescate Pesca 1, mobilizado polo Servizo de Garda Costas de Galicia e desplazado ata a zona. Finalmente, as persoas implicadas conseguiron sair da auga polos seus propios medios. Con todo, dúas delas precisaron asistencia sanitaria e foron evacuadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: girls. And have we got news for you.
1: You better listen.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A Garda Civil elevou xa a 12 o número de denuncias presentadas por mozos e mozas de Silleda pola difusión en redes sociais de imaxes falsas nas que aparecían espidos, imaxes xeradas mediante técnicas de intelixencia artificial. A investigación continúa aberta e polo momento non hai persoas identificadas como presuntas responsables deste feitos. As denuncias foron presentadas nos cuartéis da Garda Civil de Silleda e Lalín, mentras que as pescudas están a ser desenvolvidas polo equipo de delitos telemáticos da Comandancia de Pontevedra. Segundo trascendeu, as persoas afectadas, homes e mulleres, de entre 20 e 30 anos, forman parte dun mesmo grupo de amizades da comarca. Foron elas mesmas as que descubriron a circulación destas imaxes falsas a través de medios dixitais. Os primeiros indicios apuntan a que as fotografías foron manipuladas mediante técnica de inteligencia artificial que permite alterar ou crear imaxes de aspecto realista empregando dispositivos electrónicos. O caso saiu a luz o luns e dende entón o número de denuncias foi aumentando de forma progresiva. As autoridades non descartan que nas próximas horas poidan presentarse novas denuncias, xa que a investigación segue en marcha e continúan as declaracións das persoas afectadas. A Garda Civil trata agora de determinar a orixe das imaxes e identificar os responsables da súa creación e difusión. A Garda Civil detivo a un veciño de Ponte de Ume como presunto autor dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas despois de intervirlle distintas sustancias estupefacentes preparadas para a súa distribución. Segundo informou o Instituto Armado, ao arrestado incautáronselle 129 gramos de cocaína e 107 gramos de hachís, cantidades que superan amplamente as consideradas para consumo propio e que apuntan a unha posible actividade de venta e distribución. A actuación desenvolveuse no marco dos labores de prevención e control que a Garda Civil realiza na comarca. Durante a intervención, os axentes localizaron tamén outros efectos relacionados coa suposta actividade de tráfico de drogas. O detido foi posto a disposición xudicial como presunto responsable dun delito contra a saúde pública, mentras continúan as investigacións para esclarecer a posible existencia de outras persoas implicadas ou dunha rede de distribución vinculada a este caso. A Garda Civil mantén abertas distintas actuacións para combater o tráfico de drogas e a distribución de sustancias estupefacentes na provincia da Coruña.
0: Radio de Galicia. Noticias.